Kreatorse on tai sinuak, kihana vesta magoma, ne hiaue on. Ne hiaue on, ne hiaue on. Ek tause, kauhtuna mahoma, atsemona ega nekamona. Ek vanma, ek imigosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.